0: ai striți? Aveți cacuiți?
1: Виш костоиш обрез мејни гладини морја, али па на врху Хималаје, али па среди пушчаве, такрат живо обчутиш својо мајхност.
2: Мени ни треба ходити на морје, па на Хималајо, па у пушчаво. То обчутим дома, ако жена говори з меној.